0: 说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もない。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのヤンフェイというやつが周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
0: 马上。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，还在这儿做。
3: 山梨艦長、重要な報告がございます。梁飞は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山梨艦長、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
4: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日一人やり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。志功野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
5: 天皇陛下の優秀な軍人だ。三浦。
3: 明日の朝一番で梁平を支援まで護送しよう。はい。東条藩を連れてきました。おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。安城中国化小中市、梁有吉長。
2: 佩服。この件は本部在特区。你是大日本帝国最优秀的特工。多谢何野先生。何野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
3: 嗯，山田司令的命令，明天押送到司令部。不行，
2: 我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。
3: 梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。嗯，你多虑了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的说。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
2: 何野先生，请您三思。わかった。
6: まずは明日護送してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁飞的本事。他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
3: 梁平はな、殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道は絶えぬ。